0: enchangolo
1: eremayan
2: kite jaba tubulu zenebo yok ne kitubulu twa
1: eremayan
2: kira namba na botolo shulema
3: ashamo intubulu yoga intayok namba nabo
4: mayan fm